0: BBC Afrique, Lomé, 97.5 FM.
1: BBC Afrique est avec vous partout sur le continent.
2: Na msikilizaji kwa kuichagua Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC jioni hii. Mimi ni Karorobi.
3: Hujambo na karibu nami ni Skola Kisanga.
2: Tulionayo katika Dira ya Dunia.
3: Gavana wa jimbo la Ituri katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema juhudi za kudhibiti Ebola zinakabiliwa na upungufu wa rasilimali, huku mkuu wa shirika la afya duniani WHO akitarajiwa kuzuru eneo hilo kutathmini hali.
4: Hatufahamu ulianza lini ugonjwa, na kitu cha pili pia hatufahamu wa close contact wapo wapi wote. Hivyo kutokana na hilo inaonekana kabisa ugonjwa utaendelea kupanuka na ni wajibu wetu kujiangalia.
2: Marekani inasema makubaliano na Iran huenda yakafikiwa hivi karibuni licha ya mashambulizi mapya, huku Iran ikishtumu Marekani kwa kukiuka makubaliano kusitisha vita.
3: Na uchunguzi uliofanywa na mashirika kadhaa ya kutetea haki za binadamu ikiwemo Human Rights Watch umepata ushahidi kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu ulihusika katika kuwasajili mamluki kupigana vita huko Sudan.
5: Tangu mwaka 2024, wakandarasi binafsi wa kijeshi kutoka Colombia wanaoadiwa kuajiriwa na kampuni yenye makao yake katika UAE wamepelekwa Darfur na wamekuwa wakipigana pamoja na vikosi vya Rapid Support Forces.
2: Na bunge la Senegal limemchagua Ousmane Sonko waziri mkuu aliofutwa kazi na rais kuwa spika wa bunge.
6: Viwanjani, rais wa Mexico akubali kuiruhusu Iran kuweka kambi nchini humo wakati wa kombe la dunia. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Lakini kwanza ni taarifa habari za dunia kisomo kwako nami David Inkia. Walinzi wa mapinduzi ya Iran wamesema wana haki ya kulipiza kisasi dhidi ya ukiukaji wa sitishaji wa mapigano baada ya Marekani kufanya mashambulizi mapya ya anga katika maeneo ya makombora ya Iran na boti za kutega mabomu ya baharini. Pia wamesema vitengo vyao vya ulinzi wa anga vilidungua ndege isiyo ya rubani ya Marekani na kufyatua ndege ya kivita iliyoingia kwenye anga ya Iran. Hata hivyo bado Marekani haijathibitisha hili. Maoni ya hivi punde yanayoruhusiwa na kiongozi mkuu wa Iran Mujtaba Khamenei yameonyesha kwamba mataifa ya Ghuba hayatakuwa tena kimbilio salama kwa vituo vya Marekani. Wakati huo kundi la ufuatiliaji wa mtandao NetBlocks linasema kwamba Iran imerejesha tena mtandao wa internet kwa kasi kwa kiasi kidogo baada ya kukatishwa kwa siku 88. Israel imeongeza mashambulizi yake kusini mwa Lebanon, huku kundi la Hezbollah likisema halitajisalimisha. Inaarifiwa kwamba watu wengi wamekimbia mji wa Beirut wakihofia kulengwa katika mashambulizi hayo ya Israel. Zaidi na Esther Luambano.
1: Mashambulizi ya angani yameshuhudiwa katika miji na vijiji kusini mwa Lebanon baada tu ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutangaza kuwa ameamrisha jeshi la Israel kuongeza operesheni zake ili kuliangamiza kundi la Hezbollah. Hezbollah imekuwa ikiwalenga wanajeshi wa Israel katika maeneo yaliyokaliwa kimabavu ya Lebanon na kaskazini mwa Israel kama hatua ya kujibu mashambulizi ya Israel. Lebanon na Israel walikuwa wamekubaliana kuongeza muda wa usitishaji mapigano kwa siku 45 ili kutoa muda wa mazungumzo kufanyika, ila mapigano bado yanaendelea kushuhudiwa.
0: Gavana wa kijeshi wa jimbo la Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambacho ni kitovu cha mlipuko wa sasa wa Ebola, amefananisha mapambano kudhibiti virusi hivyo na vita ambavyo wanakosa rasilimali za kupigana. Johnny Luboya Nkashamana ametoa wito wa maafisa wa afya kuongeza juhudi ili kuzuia Ituri kutumbukia katika janga. Amezungumza huku mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus akielekea DRC kuangalia juhudi zinazofanywa kukabiliana na mlipuko huo. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka Dira ya Dunia ya BBC. Osman Sonko mwenye umri wa miaka 51 amechaguliwa kuwa spika wa bunge la taifa la Senegal leo Jumanne, akimrithi Elik Malik Ndiaye ambaye alijiuzuru Jumapili. Sonko alikuwa waziri mkuu kuanzia Aprili 2024 hadi Mei 2026, lakini alifutwa kazi Ijumaa iliyopita na rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye, na nafasi yake kuchukuliwa na Ahmad Al-Aminu mwenye umri wa miaka 60 aliyekuwa afisa wa benki ya Afrika Magharibi. Veronica Mapunda na taarifa zaidi.
2: Sonko ambaye anakuwa spika mpya wa bunge la Senegal amesema kuwa hatatumia nafasi yake mpya kupambana na mtu yoyote na atahakikisha bunge linafanya kazi kwa uwajibikaji kwa maslahi ya wananchi. Sonko pia amesema kuwa kufutwa kwake kazi ya waziri mkuu hakumaanishi mwisho wa maisha yake ya kisiasa. Wakati akipongeza kazi ya waziri mkuu mpya Hamadou Al-Ameno ambaye hapo awali alikuwa waziri katika ofisi ya rais anayehusika na ufuatiliaji, uongozi na tathmini ya ajenda mabadiliko ya taifa ya Senegal 2050, Sonko ametaja kuwepo kwa tofauti fulani kuhusu masuala ya fedha na madeni. Mwezi uliopita, wabunge waliidhinisha kwa wingi mabadiliko ya sheria ya uchaguzi ambayo inaweza kufungua njia kwa Sonko kugombea urais mwaka 2029.
0: Na kituo cha uendeshaji cha biashara ya baharini cha Uingereza ambacho hufuatilia njia za kimataifa za meli kinasema meli ya mafuta imeripoti kile ilichoeleza kama mlipuko kwenye pwani ya Oman. Tukio hilo limetokea kwenye maji karibu na kilomita 110 mashariki mwa Muscat. Meli hiyo pamoja na wafanyakazi wake wanaripotiwa kwamba wako salama, ingawa baadhi ya mafuta yamemwagika baharini. Hatua hii inakuja huku mvutano ukiendelea kuongezeka katika eneo la karibu na mlango wa bahari wa Hormuz uliozingirwa kijeshi. Hii ni BBC.
3: Kwa taarifa hiyo ya habari za dunia, karibu tena msikilizaji kwenye matangazo ya Dira ya Dunia yanayopatikana nchini Uganda kupitia Voice of Busoga, Voice of Karamoja na Voice of Muhabura. Nchini Kenya ni County FM pamoja FM na Mwenedu FM. Ukiwa DRC ni Lizadel Radio na Radio Muungano Beni, na Tanzania yapate kupitia Loliondo FM, Radio Kwizera na Abud FM. Aidha yako kwenye FM, tovuti yetu, ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Mimi ni Karurobi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni Skola Kisanga Mwanga akiwa Dar es Salaam. Kwema huko?
4: Salama kabisa bin Salimini. Hofu na mashaka wewe uliko mbali na upewa macho yao.
3: Mambo shwari huko Sol.
4: Na mtuanze kazi sasa. Karibu msikilizaji, na taarifa yetu kuni kuhusiana na mkuu wa shirika la afya duniani WHO anatarajiwa kusafiri kwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo, kitovu cha mlipuko wa Ebola Afrika ya Kati. Tedros Adhanom Ghebreyesus anasema kwamba ucheleweshaji wa kugundua visa vya Ebola inamaanisha kwamba wahudumu wa afya sasa wana kibarua cha kukabiliana kwa nguvu na virusi hivyo ambavyo vinaenea kwa kasi. Watu 220 wanaripotiwa kufariki hadi sasa, huku taifa jirani la Uganda limethibitisha visa 7 tangu virusi hivyo vilipogunduliwa huko siku 10 zilizopita. Victor Kenani na taarifa zaidi.
5: Ziara hiyo ni sehemu ya juhudi za shirika la afya duniani WHO za kuhamasisha kwa haraka mwitikio dhidi ya mlipuko wa Ebola. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Daktari Tedros Ghebreyesus, alisema shirika hilo linamimina fedha, vifaa vya matibabu na wafanyakazi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini amesema janga hili ni changamoto ya kipekee kutokana na muunganiko wa mambo kadhaa. Liko katika majimbo ya mashariki mwa Kongo ambayo yameathiriwa na ukosefu wa usalama kutoka kwa makundi yenye silaha, watu wengi kuhama makazi yao na mifumo dhaifu ya afya. Ndege ya Umoja Mataifa iliyobeba vifaa kutoka WHO iliwasili Bunia siku ya Alhamisi, mojawapo ya maeneo yaliyoathirika zaidi kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Miongoni mwa vifaa hivyo ni dawa na vifaa vya kujikinga kwa wahudumu wa afya, pamoja na mahema yaliyowekwa nje ya hospitali ya rufaa ya eneo hilo ili kurahisisha uchunguzi wa hadi wagonjwa 60 wanaowasili. Virusi hivyo ni aina nadra ambayo haina chanjo wala dawa. Hiyo ni sehemu ya sababu iliyosababisha kuchelewa kugunduliwa kwa

0: yake. Na kupunguzwa kwa misaada ya kimataifa hasa kutoka Marekani kumedhoofisha mwitikio. Akizungumza na BBC, mkuu wa kituo cha kupambana na magonjwa barani Afrika Jan Kasea alisema ingawa kuna pengo kubwa la ufadhili, nchi za Afrika zinaongeza juhudi za kutoa fedha kusaidia kupambana na ugonjwa huo.
1: I'm first proud of African countries.
2: Kwanza najivunia nchi za Afrika. Unajua, mimi ni mtu ninayezungumza kila siku kuhusu uhuru wa nchi za Afrika. Nimezitaka nchi za Afrika kuanza kwa mchango wa awali. Hadi sasa, 10% ya bajeti tayari imepatikana kutoka kwa nchi za Afrika. Mbali na hilo, tumepata $2.5 million kutoka Afrika Kusini. Hii ina maana kwamba nchi za Afrika zinajitokeza kusaidia mwitikio.
1: African countries are coming to support the response.
0: Mwitikio huo pia unalenga kuimarisha ufuatiliaji wa ugonjwa, ufuatiliaji wa waliokutana na wagonjwa, maandalizi na usimamizi wa kliniki pamoja na ushirikishwaji wa jamii. Wasiwasi unaongezeka huku mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda ukisambaa kwa kasi, ukiwa na zaidi ya visa 900 vinavyoshukiwa na zaidi ya vifo 200 vinavyoshukiwa, kulingana na kituo cha kudhibiti magonjwa Afrika, Africa CDC na WHO walioonya siku ya Jumatatu. Virusi hivyo vinasambaa kwa kasi zaidi kuliko juhudi za kuvidhibiti, huku kukiwa na onyo kwamba nchi nyingine 10 katika ukanda huo ziko katika hatari ya maambukizi. Wakati huo huo, Thailand leo imeweka amri ya karantini ya siku 21 kwa watu wanaosafiri kutoka au waliopitia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au Uganda, ambako maambukizi hatari ya Ebola yanaongezeka. Mashariki mwa DRC ndio kitovu cha mlipuko wa Ebola, ambao umechochea tahadhari ya kimataifa ya afya kutoka kwa Shirika la Afya Duniani. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa lilisema kiwango halisi cha kusambaa kwa virusi hivyo, ambavyo wataalamu wanashuku vilikuwa vikisambaa bila kugunduliwa kwa muda fulani, huenda kilikuwa kikubwa zaidi. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
3: Awali mwenzangu Ron Clifford Dita alizungumza na Daktari Dick Chamla, ambaye ni afisa wa masuala ya dharura katika Shirika la Afya Duniani WHO. Alianza kwa kuzungumzia ziara ya Tedros nchini DRC.
4: Hiyo ziara ya huyu Director General Tedros ni kwamba inakuonyeshea umuhimu wa ugonjwa. Mlishaona statement aliyotoa kwamba hii epidemic sasa hivi iko tayari ahead of us. Na kuonekana kwake hapo Kinshasa inaishiria kwamba international community, hizi nchi za mataifa, ameuchukulia ugonjwa kwa hali ya juu sana na kipaumbele kikubwa sana.
5: Naam, sasa kama ulivyotaja hapo awali Dr. Chamla, zaidi ya watu 900 wameambukizwa. Je, idadi hii ina uwezekano wa kuongezeka zaidi katika siku za hivi karibuni?
4: Kuna mambo mengi hatuyafahamu sasa hivi inahusiana na huu ugonjwa. Na kitu cha kwanza ni kwamba hatufahamu ulianza lini ugonjwa. Na kitu cha pili pia hatufahamu wa close contact wapo wapi wote. Hivyo kutokana na hilo inaonekana kabisa ugonjwa utaendelea kupanuka, na ni wajibu wetu sisi mlio hapa Afrika na nje kujiangalia.
5: Ni kwa nini imekuwa muda mrefu kabla ya WHO na mashirika mengine ya afya kugundua aina hii ya mlipuko wa Ebola?
4: Uibu ndibugyo ilitokea hapa Afrika mara mbili tu before. Ilitokea mwaka 2007 Uganda, na ilitokea pia 2012 hapo Oriental Province ya hapo DRC. Na kwa hiyo basi vifaa vyetu, vipimo vyetu yote ilikuwa ina ule mtazamo kwamba Zaire species hiyo ndiyo itatokea commonly. Hivyo maabara tulizokuwa nazo na hizo reagent ilikuwa tu inaangalia hiyo Zaire. Na ndiyo maana ilivyoletwa ile taarifa ya kwanza, ile rumors, ile alert ya kwanza, tukaelezwa na cluster of cases wanakufa, na ilivyopimwa ikaonekana ni negative. Lakini ilivyopimwa tena specimens zingine ilivyopelekwa hapo Kinshasa katika maabara kuu, ndio hapo ilionekana kwamba hii ni bundibugyo.
5: Na sasa mnafanya juhudi zipi kama WHO ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huu wa Ebola katika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati?
4: Ebola inatoka kwa wanyama kwa mtu, inatoka mtu kwa mtu. Hiyo ndio ni ya muhimu sana. Na mkakati uliokuwepo hapo ni kuhakikisha jamii actually inaelewa na pia inahusishwa. Alafu cha pili ni kuangalia washukiwa, tunawatafuta na hao wanaumwa, na tukiwapata ni kwamba mnawatenga. Na kitu cha tatu tunachopia kiangalia, tunasema kwamba mtu wa kawaida uliokuwepo hapa ukae mbali na ule mtu ambaye

0: na dalili hizo. Hiyo ya mwisho sasa ni kwamba ingekuwa Zaire ingekuwa na vaccine, ingekuwa na chanjo. Lakini sasa hivi hii Bundibugyo haina chanjo na pia haina na haina dawa pekee ya kutibu. Therefore hilo ndio tatizo sasa hivi tulokuwa nalo.
1: Dr. Chamla, kwa sasa tumeona pia vituo vya afya vikivamiwa na raia hususan huko mashariki mwa DRC, wengi wakihisi tu kwamba watu wanaodaiwa kwamba wamefariki kutokana na ugonjwa huu au wanaugua ugonjwa huu ni kurogwa na matamshi kama hayo. Na hii imeweka pia wahudumu wa afya katika hatari kubwa. Nini ambacho mnafanya kama WHO kuhakikisha kwamba hiki hakifanyiki tena katika siku zijazo?
0: Chamana hapo ni elimu tena. Mnahakikishia wananchi kwamba huu upo ugonjwa, pia unaweza ni kwamba ukajizuia na pia ukajikinga. Lakini hizo tumezolewa kwa sababu mna mila na desturi za watu, mna hizo belief tunaita infodemics. Hizo ni nyingi sana, na hapa WHO tunacho kifanya sasa hivi ni kuozesha hizo infodemics na kuhakikisha tunatoa elimu halisi zaidi.
2: Na Daktari Dick Chamla, yeye ni afisa wa masuala ya dharura katika shirika la afya duniani WHO, kama alivyozungumza hapo na mwenzangu Ron Clifford. Bado tunasalia DRC ambapo maafisa wa afya katika eneo la mashariki mwa taifa hilo wanahangaika kudhibiti mlipuko huo Ebola katika mkoa wa Ituri. Lakini moja ya changamoto kubwa inatokea mbali na hospitali. Katika jamii nyingi huko Ituri, waganga wa kienyeji wenye mara nyingi ndio watu wa kwanza ambao familia huwategemea wakati mtu anapougua. Baadhi ya waganga sasa wanaanza kuambukizwa wenyewe badala ya kuwatibu wagonjwa wanaoshukiwa kuwa na Ebola, na wamekuwa kiwatibu bila vifaa vya kujikinga. Mwandishi wa BBC Ansoy amezungumza na Mungobijira Samvura Frederick. Huyu ni makamu mratibu wa jukwaa la waganga wa jadi katika mkoa wa Ituri, na amemuuliza kuanza umuhimu wa waganga wa jadi katika jamii ya Ituri wakati huu wa mlipuko wa Ebola.
3: Waganga wa asili wanaheshimiwa sana katika jamii hapa kwenye Ituri, kwa sababu waganga wa asili wanatunza magonjwa ambayo hata kwenye uganga wa kizungu unashindwa kutunza.
4: Na tangu kumekuwa na ugonjwa huu wa Ebola huko Ituri, tuelezee vile waganga wameathiriwa na maradhi ya Ebola.
3: Kwa kusema kweli, waganga wa asili wanaathiriwa kabisa na hiyo magonjwa ya Ebola, kwa sababu kuna kuwa wengine wagonjwa wanatoroka hospitalini halafu wanaenda kutafuta matibabu kwenye waganga wa asili. Wanapofika huko, unaona waganga wa asili hawana hivi vyombo vya kujikinga ambao tunaita kwenye lugha ya Kifaransa equipement de protection individuelle, kama vile magan, kama vile thermoflash, kama vile hata vyombo vya kusukua mkono kabisa inakuwa shida kwenye waganga wa asili. Alafu wengi kati yao wanakuwa wakipata hayo malali, na hata wengi wengine wamekufa. Hivi tumepoteza angalau waganga mbili au tatu hivi wenyeji kupitia hiyo malali ya Ebola, sababu ya kukosa kupata hiyo vitu ya kujikinga ambayo tunaita equipment de protection individuelle.
4: Na hivyo katika shirika lenu mnawashughulikia vipi? Mnasema nini na hao waganga kujaribu kuboresha jinsi wanavyofanya kazi?
3: Kwa kusema kweli, sisi kama kamati kwa jimbo tunakuwa na magumu mengi sana, kwa sababu hatuna jinsi ya kuweza kuwashughulikia kabisa waganga wa kienyeji. Na kwa kawaida tulipasha kusaidiwa na serikali, alafu serikali haisaidii waganga wa asili, na ndio maana wengi kati yao wanashinda kufungua vituo, alafu wanakuwa wakituzwa wagonjwa kwenye nyumba zao. Sasa sisi kama kamati tunafanya namna gani katika hiki kipindi ya Ebola ambayo tunapitia? Tunajikaza kuenda kwa kupitia vikundi mbalimbali vya waganga wa asili, tukiwa tunawahimiza kwamba ni lazima kutia hiyo dispositifu ya kuchukua ya kuosha mikono kwa sabuni na maji, ili wakati mgonjwa anapofika asukule kwanza mkono kabla ya kuingia kwenye kituo kwa wamoja ambao wanavyo, na wengine ambao wanatunza nyumbani, kabla ya kupokea mgonjwa wafike asukule kwanza mkono. Na kitu ingine, tunawahimiza kuheshimu hizo ba mesure barriere, yani kuosha mkono kawaida, kuepuka kusalimiana, na hata kama wanaona mgonjwa mwenye anaonesha alama za Ebola kama vile moto kali, kichwa kuuma sana, kuhara na kutapika, lazima aite hiyo namba mbio mbio kusudi waganga wa kizungu wafike kukamata huyo mgonjwa na kuweza kumshughulikia namna inavyofaa.

0: na hivyo wanaepuka kuambukizwa na kuambukiza watu wengine katika jamii vile vile.
1: Na waganga hao wa asili wamechukulia vipi ujumbe huo?
0: Kwa sababu wanakuwa na confiance na sisi ambao ni viongozi, wanatuamini, alafu tunapowapelekea ujumbe wanaona kama ugonjwa wa ukimwi haki iko na ni hatari, na alafu wanashikilia moja kwa moja hiyo ujumbe ambao tunawapelekea.
2: Mungo Bijira Samvura Frederick, makamu mratibu wa jukwaa la waganga wa jadi katika mkoa wa Ituri, na mimi nimelipatia hilo jina Karo.
3: Unashindwa na hilo vipi wakati ya Madagascar hapo unayataja tu kwa urahisi ya kina Ravola Manana?
2: Ulimi hauna mfupa.
3: Sasa kabisa, tukiachana na hayo ya virusi vya Ebola huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaelekeza macho kwenye mzozo wa mashariki ya kati ambako Iran imekosoa vikali mashambulizi ya Marekani dhidi yake, ikisema imekiuka makubaliano ya kusitisha mapigano na ni hatua ya uchokozi na hatarisha mazungumzo ya amani yanayoendelea. David Nkia na maelezo zaidi.
4: Maoni hivi punde yanahusishwa na kiongozi mkuu wa Iran Mujtaba Khamenei, yameonya kwamba mataifa ya Ghuba hayatakuwa tena kimbilio salama kwa vituo vya kijeshi vya Marekani. Nchini Qatar, maafisa wa Iran wanaendelea kujadili uwezekano wa kufanya makubaliano na Marekani. Hata hivyo, jeshi la Marekani linasema mashambulizi mapya dhidi ya vituo kadhaa vya Iran yalikuwa ya kujihami, huku hatua za kidiplomasia zikiendelea kujaribu kumaliza vita hivyo. Mashambulizi dhidi ya maeneo ya makombora ya Iran na boti kadhaa yameweka shinikizo jipya katika usitishaji mapigano. Katika maoni yake hivi punde, waziri wa mambo ya nje wa Marekani amesema maendeleo katika kufikia makubaliano ya amani na Iran yatachukua siku chache. Sebastian Asha anasema kwa nini kuna shaka kuhusiana na maoni hayo ya Marco Rubio.
5: It's the pattern we have seen a lot.
6: Ni muundo ambao tumeshuhudia sana hapo awali, kwamba una kauli kali sana za kusisimua sana, kauli za uchokozi kutoka kwa Rais Trump akisema yote yanakaribia kutimia, lakini matumaini yanaonekana kufifia ya kidogo kidogo katika siku zijazo. Tumekuwa na taarifa moja fupi kwenye Telegram kutoka kwa kiongozi mpya ambaye bila shaka hakuna hata mmoja ambaye bado amemuona, akisema anamaanisha kile alichokisema. Kwa hiyo kimsingi ni kujaribu kubaini kuwa Iran watachukua hatua ikiwa hilo litatokea.
5: But the Iranians will take action if that happens.
4: Vyombo vya habari vya Iran vinasema mamlaka katika bandari ya Abbas inaendelea kufanya uchunguzi wa mlipuko uliotokea. Mariam Moshir anaelezea ni kwa nini ni vigumu kufikia makubaliano kwa sasa.
7: It's hard to get to grips with the state of...
8: Ni vigumu kufahamu hali itakuwaje kwa sasa, ikizingatiwa kwamba mashambulizi ambayo Marekani inayaita ya kujihami yalitokea saa chache baada ya wapatanishi wa Iran kuripotiwa kuwasili huko Doha. Kwa mazungumzo zaidi, Marco Rubio alionyesha matumaini kuhusu uwezekano wa maendeleo ya mazungumzo katika siku chache zijazo, na amekuwa akiashiria kwamba kungekuwa na maendeleo mapema zaidi kuliko hayo. Alikuwa amesema kwamba tunaweza kutazamia habari njema na maendeleo ya kufungua tena njia bahari. Ni wazi kwamba haikuwa hivyo.
7: In hours, clearly that was not the case.
4: Haijabainika ni athari gani mashambulizi haya ya hivi punde ya Marekani yataleta kwenye makubaliano yoyote ya amani kati ya Marekani na Iran. Kufuatia shambulio hilo la Marekani, waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Marco Rubio amesema makubaliano bado yanawezekana, na akaashiria mazungumzo ya siku ya Jumanne kati ya mpatanishi mkuu wa Iran na waziri wa mambo ya nje sambamba na waziri mkuu wa Qatar. Wakati huo huo, kiongozi mkuu wa Iran Mujtaba Khamenei amesema Mashariki ya Kati haitatumika tena kama ngao kwa vituo vya kijeshi vya Marekani. Khamenei, ambaye hajaonekana hadharani tangu amrithi marehemu baba yake kama kiongozi mkuu wa nchi hiyo mapema mwaka huu, ametoa maoni hayo leo hii katika ujumbe wake wa kuadhimisha ibada ya Hija ya kila mwaka. Ameongeza kuwa mbali na kutokuwa tena na kimbilio salama kwa maovu na kuanzisha vituo vya kijeshi katika eneo hilo, Marekani inasogea mbali na hadhi yake ya wali siku baada ya siku. Mwisho wa juma, rais wa Marekani Donald Trump alisema pande hizo zipo karibu na makubaliano, lakini baadaye alisema kwamba alikuwa amewaagiza wapatanishi wasiharakishe, wakati ambapo Marco Rubio alisema makubaliano yanaweza kufikiwa siku ya Jumatatu. Lakini msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Iran Ismail Bakhai alijibu na kusema kwamba ni sahihi kusema kwamba tumefikia hitimisho juu ya sehemu kubwa ya masuala yanayojadiliwa, lakini kusema kwamba hii ina maana kwamba kusainiwa kwa makubaliano kuna karibia, hakuna mtu anayeweza kuthibitisha madai hayo. Mwisho wa kunukuu. Mkataba wa maelewano unaojadiliwa unahusisha kuongeza muda wa siku 60 wa kusitisha mapigano, kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz na mpango wa mazungumzo zaidi kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Mujtaba Khamenei anadhaniwa kujeruhiwa katika shambulio

0: Hizo kaisoma taarifa hii kwa kina, msikilizaji, kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili. Kwa hapa katika moja kwa moja, Iran yashutumu mashambulizi mapya Marekani ya daini ukiukwaji wa usitishaji mapigano. Iko na habari picha hapo, unaweza kaenda hapo kaisoma taarifa hizi na nyingine. Lakini mama mzazi alikuwa rais wa Tanzania John Magufuli afariki dunia, taarifa hiyo iko hapo. Lakini unawafahamu viongozi wa Tanzania ambao wamepigwa marufuku kuingia Marekani? Unaweza kasoma vigogo watano wa Afrika Mashariki pigwa stop kuingia nchini Marekani, kuanzia Paul Makonda hadi Mafuele. Taarifa hii inapatikana hapo. Lakini ndege za kivita za Marekani zilivyoshambuliwa na Iran na wakati wa vita. Lakini kwa nini China imenyamaza wakati mshirika wake Cuba anakabiliwa na shinikizo la Marekani? Unaweza pia ukasoma taarifa hii na nyingine nyingi tu zinapatikana hapa. Lakini wafahamu wana michezo kumi wanaolipwa fedha nyingi zaidi duniani mwaka huu 2026. Taarifa imekuwa hapo saa tano tu zilizopita. Taarifa na nyingine, msikilizaji, soma katika tovuti yetu, lakini pia ukurasa wetu wa Facebook, Instagram na YouTube tunapatikana, na matangazo haya pia yanakuja moja kwa moja kupitia pia ukurasa wetu wa YouTube. Na sasa hebu twende tufahamu Ive Buchana ana nini michezoni. Ive,
1: barabara kabisa. Rais wa Mexico amekubali kuiruhusu Iran kuweka kambi nchini humo wakati wa kombe la dunia, akidai kuwa Marekani haikuwa tayari kuwakaribisha. Niko naye Victor Kenani. Karibu Victor.
2: Rais huyo wa Mexico Claudia Sheinbaum alisema serikali yake ilifuatwa na FIFA baada ya Marekani kuweka wazi kuwa haitaki kikosi cha Iran kikae nchini humo wakati wa mashindano hayo. Hatuna sababu ya kuwanyima fursa ya kukaa Mexico, alisema Sheinbaum. Marekani haitaki timu ya Iran ilale nchini mwao, lakini watacheza mechi tatu tu huko. Kwa hiyo walituuliza, je, wanaweza kulala Mexico? Na sisi tukasema ndio, hakuna shida, hakuna tatizo kabisa. Hapo awali Iran ilikuwa ipewe mji wa Tucson huko Arizona kama kambi yao ya kombe la dunia, huku mechi zao zote tatu zikiwa zimeratibiwa kuchezwa nchini Marekani. Hata hivyo, vita vinavyoendelea mashariki ya kati na masuala yanayohusiana na usalama vimesababisha hali ya kutokuwepo kwa uhakika kuhusu ushiriki wao. Kombe la dunia linaandaliwa kwa pamoja na Marekani, Canada na Mexico, ambapo Iran imepangiwa kucheza na New Zealand tarehe 15 Juni na Ubelgiji tarehe 21 Juni, zote zikiwa Los Angeles, na Misri huko Seattle mnamo tarehe 26 Juni. Kwa sasa Iran inajiandaa kwa mashindano hayo mjini Antalya, kusini mwa Uturuki. Shirika la BBC limeitafuta ikulu ya White House na FIFA ili kupata maoni yao. Waziri wa michezo wa Iran, Ahmad Donyamali, pia alithibitisha kuwa chombo kinachothibiti soka duniani kimesisitiza kwamba kikosi cha Iran kitapewa visa za kucheza nchini Marekani msimu huu wa kiangazi. Rais wa FIFA alituahidi kwamba wachezaji wetu wote watapata visa, hakuna sababu ya wachezaji wetu kutopata visa, alisema. Shirikisho la soka la Iran lilikuwa limewasilisha kwa FIFA orodha ya masharti 10 kwa ajili ya ushiriki wao katika kombe la dunia, ikiwa ni pamoja na kuruhusu wachezaji, makocha na viongozi waliomaliza huduma ya kijeshi katika jeshi la walinzi la mapinduzi ya Kiislamu IRGC kupewa visa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kuwa wachezaji wa Iran watakaribishwa kwenye mashindano hayo, lakini watu binafsi wenye uhusiano na jeshi wanaweza kukabiliwa na vizuizi vya kuingia nchini humo. Taj alikuwa mmoja wa viongozi kadhaa wa shirikisho la soka la Iran waliokataliwa kuingia kwenye mpaka wa Canada kabla ya kongamano la kila mwaka la FIFA lililofanyika mwezi Aprili huko Vancouver, huku waziri wa uhamiaji wa Canada akiambia bunge kuwa visa yake ilifutwa kwa sababu ya kuwa na uhusiano na jeshi la Iran. Baadhi ya wajumbe wa kikosi hicho walikwenda kwenye ubalozi wa Marekani mjini Ankara siku ya Alhamisi ili kuwasilisha maombi yao ya visa kwa ajili ya mashindano hayo.
1: Na timu ya Arsenal imekuwa timu ya kwanza katika historia ya ligi kuu ya England kukamilisha msimu mzima bila kuonyeshwa kadi nyekundu hata moja wala kusababisha penalti dhidi yao.
2: Rekodi hii ya kipekee ya kinidhamu imethibitishwa baada ya kumalizika kwa msimu wa mwaka 2025-26 ambapo vijana wa Mikel Arteta walicheza michezo yote 38 bila mchezaji wao yeyote kutolewa nje kwa kadi nyekundu na bila safu yao ya ulinzi kutoa nafasi ya mkwaju wa penalti kwa timu pinzani. Rekodi hii imetajwa kuwa moja ya nguzo kuu zilizochangia mafanikio yao makubwa msimu huu. Kipa wa Arsenal David Raya ni miongoni mwa wachezaji wanaowania tuzo ya mchezaji bora wa mwaka na amekuwa na mchango muhimu sawa na mabeki mabeki William Saliba na Gabriel kama si zaidi yao. Raya alifikisha jumla ya michezo 19 bila kuruhusu goli katika ligi kuu ya Premier msimu huu, ikiwa ni michezo 4 zaidi ya kipa mwingine yoyote. Idadi hiyo pia inafikia rekodi ya juu zaidi kuwahi kuwekwa na kipa wa Arsenal katika msimu mmoja.

0: Ya, iliyowekwa na David Seaman aliyesalia bila kuruhusu goli katika michezo 19 kwenye misimu miwili kati ya mwaka 1993 na 94 na mwaka 1998-99.
1: Kwingineko, mshambuliaji majeruhi Lamine Yamal ametajwa katika kikosi cha Uhispania kitakachoshiriki kombe la dunia ambacho kwa mara ya kwanza hakina mchezaji hata mmoja wa Real Madrid. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 18 alikosa mwezi wa mwisho wa msimu baada ya kupata jeraha la misuli ya paja la kushoto akichezea Barcelona mnamo April tarehe 22. Nikamilishe na tenis. Mchezaji nambari moja duniani Alina Sabalenka ameshinda Jessica Buzanz Muneiro kwa seti 2-0 wakati akisaka taji lake la kwanza la Roland Garros. Ushindi huu unamfanya nyota huyo kuanza vyema michuano hiyo ya French Open akilenga kutoa taji lake la kwanza la Grand Slam kwenye uwanja wa udongo nchini Ufaransa. Mwisho wa makala ya sporti, Victor Kinani na kushukuru sana. Makala mengine ni hapo kesho. Mimi jina langu ni Ive Buchana.
2: Za Afrika Mashariki, taarifa kuu katika dira ya dunia leo jioni. Gavana wa jimbo la Ituri katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo asema juhudi za kudhibiti Ebola zinakabiliwa na upungufu wa rasilimali, huku mkuu wa shirika la afya duniani WHO akizuru DRC kutathmini hali. Marekani inasema makubaliano na Iran huenda yakafikiwa karibuni licha ya mashambulizi mapya, huku Iran ikishtumu Marekani kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha vita. Na uchunguzi uliofanywa na mashirika kadhaa ya kutetea haki za binadamu ikiwemo Human Rights Watch umepata ushahidi kuwa Umoja wa Falme za Kiarabu ulihusika katika kuwasajili mamluki kupigana nchini Sudan. Hii ni BBC.

0: Nikiwa ndo mwanzo wa jiunga nasi na kukumbusha matangazo haya ni ya jioni ya moja kwa moja ya Dira ya Dunia, na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, unaweza pia kutusikiliza moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa YouTube, rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga na mwenzangu ni Karo Robi. Bunge la Senegal limemchagua Ousmane Sonko mwenye umri wa miaka 51 kuwa spika wa bunge la taifa hilo leo Jumanne kumrithi El Malik Ndiaye ambaye alijiuzulu siku ya Jumapili. Sonko alikuwa waziri mkuu kuanzia Aprili 2024 hadi Mei mwaka 2026, lakini alifutwa kazi Jumaa iliyopita na rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye. Robert Kipto na maelezo zaidi.
1: Bunge la Senegal limemchagua aliyekuwa waziri mkuu aliondolewa madarakani Ousmane Sonko kuwa spika wake mpya hii leo katika kura ambayo haikuwa na upinzani. Sonko alifuta kazi kama waziri mkuu na rais wa nchi hiyo Bassirou Diomaye Faye kufuatia miezi kadhaa ya mvutano wa kisiasa kati ya masaibu hao wawili wa zamani. Kupanda kwa Sonko hadi kileleni mwa bunge la nchi hiyo kumejiri siku nne baada ya Faye kumtimua kazi, huku wabunge wa upinzani wakiona kurejeshwa kwake katika bunge la taifa kuwa ni kinyume cha sheria. Sonko bado ni kiongozi mkuu anayetambulika wa chama tawala cha kisiasa cha PASTEF ambacho kinadhibiti viti 130 kati ya viti 165 katika bunge hilo la taifa nchini Senegal. Wabunge walishangilia ushindi wake baada ya kura hiyo. Sonko ndiye aliyekuwa mgombea wa pekee katika nafasi hiyo. Sasa anachukua nafasi ya El Malik Ndiaye, mshirika wake wa zamani alijiuzulu siku ya Jumapili na kumfungulia njia ya kurejea uongozini. Wabunge wa upinzani nao walisusia kikao hicho cha bunge. Aissata Tall Sall, ambaye ni kiongozi wa upinzani, alilani tukio hilo na kuitaja kama mapinduzi ya miundo ya taasisi, akisema kuwa mabadiliko hayo yaliandaliwa chini ya shinikizo ambalo walio wengi wanataka kuilazimisha. Sall alisema naamini kuwa Sonko ili aweze kuwa mbunge tena alipaswa kujiuzulu kama waziri mkuu ili kuketi hata kwa muda mfupi bungeni kabla ya kurejea serikalini. Faye alimchagua Sonko kuwa waziri mkuu Aprili mwaka 2024 baada ya kushinda uchaguzi wa urais mwezi uliotangulia. Kimsingi, Faye alichaguliwa kuwa rais baada ya Sonko na wafuasi wake kumuunga mkono, wakati serikali ya rais Macky Sall ilimzuia kuwania kiti hicho cha urais. Faye anakabiliwa na jukumu gumu la kuongoza na kutekeleza mageuzi katika nchi inayokumbwa na changamoto kubwa za kiuchumi. Hapo jana alimteua mchumi na msomi Amadou Al-Aminou Mohamed Lo kuwa waziri mkuu mpya, akisema mteule huyo mpya ana utaalamu wa kuiongoza Senegal kuondokana na madeni yake mazito. Hatua hii sasa imelitumbukiza taifa la Senegal kwenye mzozo zaidi wa kisiasa, na haijulikani jinsi taifa hilo sasa litaweza kulipa madeni yake ya leoni ya madola. Baada ya kuondolewa kama waziri mkuu, wabunge wa chama tawala waliasi na kumteua bwana Sonko kama spika wa bunge hilo, nafasi ambayo ndiyo ya tatu kwa ukubwa nchini humo baada ya rais na waziri mkuu.
0: Na asante Robert Kipto. Polisi wa usalama barabarani katika mji mkuu wa India Delhi wamelazimika kuvalia kofia ngumu, helmet ambazo zina kiyoyozi kwa kutumia nishati ya jua kutokana na joto kali, huku mwezi huu wa Mei ukiwa na joto zaidi kuliko kawaida. Nchi nzima imeathirika na wafanyakazi wa kawaida ambao mara nyingi ni masikini wapo katika hatari kubwa zaidi kwa kuwa wana nafasi ndogo sana ya kupata hewa safi mchana na usiku. Watu wasiopungua 16 katika jimbo la kusini la Telangana wamefariki kutokana na joto kali. Elizabeth Kazibure na maelezo zaidi.
2: Hali ya joto katika baadhi ya maeneo ya mji wa Delhi imevuka viwango vya kawaida na kufikia nyuzi joto 45 na kusababisha polisi wa usalama barabarani wa Delhi kuanzisha mradi wa majaribio wa kutumia vifaa vya kuvaa vinavyopunguza joto, ikiwemo kofia ngumu, yani helmet, zenye kiyoyozi kinachofanya kazi kwa kutumia nishati ya jua. Kwa mujibu wa maelezo ya kiufundi yaliyotolewa na vitengo vya usambazaji vifaa vya polisi, sifa kuu ya mpango huo ni kuanzishwa kwa kofia maalum ya kupoza mwili ambayo imefungwa mfumo wa kudhibiti hali joto unaotumia betri. Kofia hiyo ina uwezo wa kupunguza joto katika eneo la kichwa kwa nyuzi joto kati ya 8 hadi 12 ikilinganishwa na hali ya mazingira ya nje, lengo likiwa ni kuwalinda maafisa hao kwa saa nyingi kwenye makutano yenye msongamano mkubwa wa watu dhidi ya joto kali. Chini ya mpango huo, maafisa hao waliopangwa katika maeneo yenye msongamano mkubwa kama vile mzunguko wa barabara wa Tin Marti na makutano maeneo mengine makubwa wamepewa kofia ngumu maalum za kupooza joto, feni zinazobebeka pamoja na maji ya kunywa, huku mamlaka zikikabiliana na hali ya wimbi kali la joto linaloikumba Delhi na maeneo ya jirani. Katika mwezi huu mji wa Delhi na maeneo jirani yameshuhudia viwango vikubwa vya joto vilivyo juu zaidi kuliko ilivyo kawaida. Taifa la India limeathiriwa na hali hiyo, huku wafanyakazi wa vibarua ambao wengi wao huishi katika hali ya umaskini wakiwa katika hatari kubwa zaidi kwa sababu ya ukosefu wa mazingira yenye hewa safi mchana na usiku. Katika jimbo la magharibi la Maharashtra, mazao ya maembe aina ya Alfonso ambayo yana thamani kubwa zaidi katika soko la dunia yameharibika au kutostawi kabisa. Kaka Dahoi ni mkulima wa maembe hayo ambayo yameathiriwa na hali hiyo ya joto.
3: Hakuna hata mwaka mmoja uliopita bila sisi kupata faida. Hata hivyo, mwaka huu hali ya hewa imetuathiri sana. Mvua zimechelewa kunyesha na mbolea tulizopewa zilikuwa duni kabisa. Shamba langu lilikuwa likizalisha kati ya masanduku 7,000 hadi 8,000 ya mazao kila mwaka. Lakini mwaka huu tulizalisha kati ya masanduku 6,000 hadi 7,000 pekee.
2: Mradi wa majaribio umeanzishwa kama sehemu ya mkakati mpana wa kupunguza athari za joto kali, ukiwa na lengo la pamoja la kunusuru raia kuepuka upungufu wa maji mwilini. Polisi wamesema kuwa kichwa ni miongoni mwa sehemu za mwili zisizohimili joto kali, hasa kwa askari wanaovaa sare pamoja na vifaa vya kujikinga vinavyopunguza mzunguko wa hewa wakati wa majira ya joto kali. Kutokana na hali hiyo, kofia hizo zimebuniwa mahususi kutoa nafuu ya haraka kwa askari wanaofanya kazi za muda mrefu nje ya majengo. Mbali na kofia hizo, askari wa usalama barabarani pia wamepewa feni ndogo zinazotumia betri kwa matumizi ya mkononi, feni za shingoni pamoja na vipulizia hewa vinavyobebeka ili kusaidia kupunguza athari za joto katika vibanda vya askari. Huduma za kitabibu pamoja na msaada wa maji mwilini pia zimeimarishwa chini ya mpango huo wa majaribio. Maji ya kunywa yaliyopozwa na chumvi maalum za kurejesha maji mwilini ORS yanasambazwa katika maeneo maalum ya mzunguko wa barabara ili kuzuia upungufu wa maji mwilini na uchovu kwa askari waliopo kazini. Delhi pamoja na maeneo kadhaa yamekuwa yakikumbwa na wimbi kali la joto katika siku za hivi karibuni, huku viwango vya joto vikisalia kuwa juu zaidi ya kawaida na kufanya shughuli za nje kuwa hatarishi zaidi, hasa nyakati za alasiri. Wanasayansi wanasema kuwa ongezeko la kiwango cha chini cha joto wakati wa usiku katika eneo la bara la Asia Kusini linaonekana kwa kiwango kikubwa na cha kutia wasiwasi. Aidha, mabadiliko ya tabia nchi yanatarajiwa kuongeza mara tatu na kuna uwezekano wa kutokea kwa mawimbi ya joto kabla ya msimu wa mvua. Wakati hayo ya kijiri, serikali nchini Ufaransa imesema kuwa watu 7 wamefariki dunia kutokana na wimbi kali la

0: joto linaloikumba sehemu kubwa ya Ulaya Magharibi. Kati ya vifo hivyo, watu watano wamepoteza maisha kwa kuzama majini. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira Dunia.
1: Na msikizaji, kama ulivyomsikia hapo Elizabeth Kazibure, ni kuwa serikali ya Ufaransa imesema watu 7 wamefariki dunia kutokana na athari za joto kali linaloshuhudiwa katika mataifa kadhaa ya Ulaya. Na huko Uingereza, joto kali pia lilopindukia nyuzi joto 35 likifukuta jana na hata leo na linatarajiwa kuendelea. Hali ikoje? Nimezungumza na mwandishi wa BBC Peter Musembi aliyoko London ili kufahamu zaidi.
2: Jana viwango vya joto vilifikia nyuzi 34.8, na hiyo ilikuwa imevunja rekodi iliyokuwepo ya miaka 100. Na pamoja na hayo, hali hiyo ya joto imeendelea kuwepo. Sasa pamoja na kwamba rekodi imevunjwa hapo jana, na leo inatarajiwa viwango hivi vya joto vinaendelea na itaweza kufika zaidi ya nyuzi 35. Na ni hali ambayo haijapata kushuhudiwa, haijapungua.
1: Mm-hmm. Shughuli za kawaida zinakwendaje sasa katika hali hiyo?
2: Sasa kwa bahati nzuri niseme, hali hii imetokea hapa Uingereza wakati walikuwa na weekend ya siku tatu, kwa maana ya kwamba Jumatatu ilikuwa ni siku kuu, watu walikuwa hawaendi kazini. Kwa hiyo watoto wako nyumbani, na hata sasa walio wengi wako nyumbani kwa sababu wako ile inaitwa midterm, na vile vile ilikuwa ni mwishoni mwa wiki, Jumamosi na Jumapili, ikiwa na maana kwamba watu walikuwa hawana shughuli nyingi za kusafiri makazini. Lakini pia pamoja na hayo iliathiri uchukuzi, wakati mwingine inaathiri reli, kunakuwa na kucheleweshwa kwa safari za treni, na pia kukawa na mikasa. Sasa hali ikiwa kama hivyo na watu wako majumbani, watu wanajaribu kupata namna ya kujituliza, kupunguza joto, na hatua moja wanafanya ni kujitumbukiza kwenye mabwawa, kwenye maziwa ambayo yapo mitaani. Sasa kwa bahati mbaya imeripotiwa hapa Uingereza watoto 4 matineja walifariki, wavulana 3, binti 1. Na ni kwa sababu wamezoea, wanajua labda kuogelea kwenye madimbwi ya kawaida ya kuogelea, lakini wanapoingia kwenye haya maziwa ambayo yapo mitaani, hali ni tofauti. Wanaambiwa maji yaliyomo humo bado yana baridi ile ya majira ya baridi. Mm-hmm. Na kwa bahati mbaya wakafariki. Na hali kama hizo zimeripotiwa eneo kubwa barani Ulaya, hususan na Ufaransa pia.
1: Naam. Watu wanashauriwa sasa wachukue hatua zipi kustahimili viwango hivyo vya joto kali?
2: Kwanza, hawajakatazwa kuingia kwenye hivi vidimbwi vya kuogelea, ni kuchukua tahadhari tu, kunywa maji mengi, kukaa ndani, kuwa na viyoyozi, na kujiepusha tu kukaa nje sana ndani ya jua. Na zaidi ya wale wanaotaka, kwa sababu ni vigumu sana kuwazuia watu wasitoke kutaka kuingia mahali wanaona kuna maji baridi kwenye vidimbwi na kwenye maziwa, wawe waangalifu, na ikaongezwa idadi ya wale wanaitwa waokozi wa kwenye maeneo ya maji, akija kuzama mtu ama kufa maji, wanakuwa wepesi kuingilia kuokoa.
1: Msimu wa joto kali unaonekana kuanza mapema kipindi hiki kuliko ambavyo ilivyobashiriwa. Mara nyingi huwa joto kali katika mataifa mengi ya bara Ulaya inaanza hapo Juni, Julai, na hata ndo maana shule zinafungwa, watu wanapata nafasi ya kusafiri wale wanaotaka kusafiri. Sasa je, kuna tahadhari ambazo zinatolewa na serikali kuwa pengine watu watarajie kubadilika huku kwa hali ya hewa, na wanabadilisha mifumo yao ya maisha kuendana na mabadiliko ya tabia nchi?
2: Hali yenyewe, Karo, inajisemea, mabadiliko ya hali ya tabia nchi. Hata wanaobisha sasa hivi inabidi wajiulize mawili matatu, kwa sababu hapa Uingereza hawakuzo joto kama hili. Wanaweza kusema zaidi ya nyuzi 30 labda ni kitu cha kawaida, lakini si kawaida kwa sababu ni zamani ilikuwa ni nadra sana. Kufikia miaka ya 90 ilikuwa ni nadra sana hali ya joto kufikia viwango hivi, na maeneo mengine ya Ulaya ni hivyo hivyo. Kwa hiyo ni vigumu sana kutoliona hili ni swala la mabadiliko ya tabia nchi. Na ni kweli ulivyosema, hali zingine zinatangulia mapema, kwa sababu kama sasa hivi ndio ni mwezi Mei, na ndio tumetoka mwezi wa 4 ambao ni mpito, kipindi cha mpito kati ya majira ya baridi na majira ya joto. Majira ya joto yameanza, lakini kawaida halianzi kwa wingi hivi. Inawezekana huko mbele mwezi ujao na mwezi wa 7 watashuhudia joto kali zaidi.
3: Naam, ni Peter Musembi huyo, kama alivyozungumza na mwenzangu Karorobi akiwa Uingereza. Israeli imefanya mashambulizi makali huko Lebanon kufuatia tangazo la waziri mkuu wa taifa hilo Benjamin Netanyahu kuwa nchi yake

0: Itazidisha mashambulizi dhidi ya kundi la wanamgambo la Hezbollah, huku kundi hilo likiapa kuto kujisalimisha. Watu wasiopungua 12 wameuawa katika mashambulizi hayo yanayofanywa licha ya kuwepo makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Lebanon. Nastia Muhammad na maelezo zaidi.
1: Jeshi ya ulinzi ya Israel IDF ilisema imeanzisha mashambulizi dhidi ya Hezbollah katika bonde la Beka, mashariki mwa Lebanon na maeneo mengine ya nchi hiyo. Hezbollah, kundi lenye silaha la Waislamu wa Kishia nchini Lebanon linaloungwa mkono na Iran, ilisema limejibu kwa kufanya mashambulizi 22 kwa kutumia ndege zisizo na rubani pamoja na makombora, na kwamba malengo yake yalijumuisha wanajeshi wa Israel, vifaru, kambi za kijeshi na majengo. Mapema mwezi huu Lebanon na Israel zilikubaliana kuongeza muda wa usitishaji mapigano kwa siku 45, ingawa bado mapigano yamekuwa yakiendelea. Katika taarifa ya video Jumatatu jioni, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema kuwa Israel iko vitani na Hezbollah na kwamba jeshi limeagizwa kuwapa pigo kubwa la kuangamiza. Netanyahu alisema kuwa mashambulizi ya kijeshi ya Israel dhidi ya Hezbollah yamewaangamiza magaidi zaidi ya 600. Kundi la Hezbollah ikisema kwamba siku ya Jumatatu ilitumia ndege zisizo na rubani na makombora kushambulia maeneo mbalimbali kusini mwa Lebanon na kaskazini mwa Israel kama jibu kwa kile ilichokiita ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano wa Israel. Maafisa kutoka Lebanon na Israel wanatarajiwa kufanya mazungumzo zaidi mjini Washington wiki ijayo. Rais wa Lebanon Joseph Aoun ametaka Israel iondoe kikamilifu majeshi yake kutoka kusini mwa Lebanon.
2: Tuko vitani na Hezbollah. Katika wiki za hivi karibuni tu ambapo wapiganaji wetu mashujaa wamewaangamiza magaidi zaidi ya 600. Nataka mjue hili, zaidi ya magaidi 600. Lakini hatuondoi nguvu yetu, ila tutazidisha nguvu zaidi na kuendelea kuwashambulia.
3: We will hit them.
1: Katika kile kinachoonekana kama kupiga jeki uvamizi wa Israel dhidi ya nchi ya Lebanon, waziri wa mambo ya masuala ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kwamba Israel ina haki ya kimsingi ya kujilinda.
4: Israel ina haki ya kujilinda. Kila nchi duniani ina haki hiyo. Hivyo, ikiwa Hezbollah itarusha makombora au inarusha makombora dhidi yake, Israel ina haki kamili ya kujibu hilo na kuzuia hilo lisitokee. Hilo limekuwa likieleweka kila mara. Limekuwa likieleweka wakati wa usitishaji wa mapigano na sasa Lebanon, na litaendelea kueleweka hata baada ya hapo.
1: Tangu makubaliano ya kusitisha mapigano yaliposainiwa tarehe 16 mwezi Aprili, mashambulizi ya Israel yamekuwa yakilenga zaidi kusini mwa nchi hiyo, ambako wanajeshi wa Israel bado wako na ambako Israel inasema ndege zisizo na rubani na makombora yamekuwa yakirushwa na kundi la Hezbollah. Eneo la Beka ambalo lilishambulia siku ya Jumatatu jioni liko mashariki mwa Lebanon karibu na mpaka wa Syria. Kuongezeka kwa mashambulizi ya Israel kunawadia wakati ambapo serikali ya Iran ikisisitiza kwamba makubaliano ya amani na Marekani yanapaswa kujumuisha usitishaji kamili wa mapigano katika maeneo yote ya vita vya kikanda. Serikali ya Israel imekuwa ikipinga kusitishwa kwa mapigano dhidi ya Hezbollah. Israel imekuwa ikitoa karibu kila siku amri kwa raia wa Lebanon kuhama kutoka makazi yao katika maeneo mapya ya kusini mwa nchi hiyo, jambo ambalo limeongeza idadi ya zaidi ya watu 1,000,000 waliokimbia makazi yao. Lebanon iliingizwa katika duru ya sasa ya mapigano baada ya Marekani na Israel kuanzisha vita dhidi ya Iran tarehe 28 mwezi Februari. Hezbollah, mshirika wa Iran, ilirusha makombora kuelekea Israel kama kulipiza kisasi kwa shambulio la Israel lililomua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Israel ilijibu kwa kuanzisha mashambulizi ya anga kote Lebanon na uvamizi wa ardhini, ambapo zaidi ya watu 3,000 wameuawa katika mashambulizi ya Israel kulingana na Wizara ya Afya ya Lebanon.
5: Shukran Nastia kwa taarifa hiyo. Uchunguzi uliofanywa na mashirika kadhaa ya kutetea haki za binadamu ikiwemo Human Rights Watch umepata ushahidi kuwa Umoja wa Falme za Kiarabu ulihusika katika kuwasajili mamluki wa Colombia kupigana katika vita vya Sudan. Human Rights Watch inasema kampuni iliyo kwa Abu Dhabi iliyo na mafungamano na familia ya kifalme ilihusika katika kuwasajili na kuwapa mafunzo mamluki hao kabla ya kuwasafirisha kupitia Somalia, Chad na Libya hadi Sudan kusaidia kikosi cha wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF. Mwandishi wa BBC Sabila Mwagudi amezungumza na Allen Ngari, mkurugenzi wa utetezi wa haki za binadamu wa Human Rights Watch.
6: Ripoti yetu mpya imebaini kwamba tangu mwaka 2024 wakandarasi binafsi wa kijeshi kutoka Colombia wanaoadiwa kuajiriwa na kampuni yenye makao yake

0: katika UAE, wamepelekwa Darfur na wamekuwa wakipigana pamoja na vikosi vya Rapid Support Forces vinavyohusika na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Tumeandika jinsi wakandarasi hao wa kijeshi walivyohusika katika mafunzo ya watoto wanajeshi ndani ya kambi za uajiri za RSF, na tumepata ushahidi wa wazi kabisa kwamba wakandarasi hao kutoka Colombia walihusika katika uvamizi wa kutisha wa mji wa El Fasher uliofanywa na RSF. Mashahidi nao pia wametuambia kuwa waliona wanaume wasiokuwa wakizungumza Kiarabu wakiwa wamevaa vifaa vya kinga ambavyo tunajua vimetumiwa hasa kama si pekee na Wakolombia walioko Sudan huko El Fasher. Waliona watu waliovalia vifaa hivyo wakiwa pamoja na vikosi vya RSF wakati walipowaua raia kwa mauaji ya kikatili huko El Fasher. Ushahidi unaonyesha kwamba hawakupelekwa tu kutoa mafunzo kwa vikosi vya RSF, bali pia walishiriki moja kwa moja katika mapigano yenye ukiukwaji mkubwa pamoja na RSF.
1: Kwa nini jumuiya ya kimataifa na hasa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa inapata shida kutekeleza vikwazo vya silaha vilivyopo, na ni nini hasa kinapaswa kubadilika?
0: Ni muhimu sana kwamba mfumo wa vikwazo uliopo utumike kuwachukulia hatua wale wanaonekana kuunga mkono ukiukwaji unaendelea. Hii inajumuisha kampuni yenye makao yake UAE pamoja na mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo ambaye anaonekana kuwaajiri wakandarasi hao kutoka Colombia.
1: Naam, baada ya kufanya uchunguzi huu na mumefunua yale ambao wamefichika kama Human Rights Watch, hatua ifuatayo ni ipi? Kuleta ukamilifu wa suluhisho na hasa kwa asasi ambazo zinatetea raia humu Afrika kama vile Umoja wa Afrika katika wakati huu mgumu. Ni hatua ipi ambao mnaona itakuwa mwafaka?
0: Tungependa kuona Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na nchi wanachama wake zikitaka UAE kusitisha msaada huu wa kijeshi kwa RSF, na pia wanachama wa Afrika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuunga mkono juhudi za kuitaja na kuikosoa UAE pamoja na kuunga mkono juhudi za kuweka vikwazo dhidi ya kampuni na watu binafsi wanaowezesha ukiukwaji unaoendelea nchini Sudan.
2: Namna ni takriban miaka mitano tangu kundi la Taliban lichukue mamlaka nchini Afghanistan na kukandamiza haki za wanawake, ikiwa ni pamoja na kupiga marufuku elimu kwao. Fursa za kazi kwa wanawake pia zimesalia kuwa chache sana, hasa sekta kama vile afya na usalama. Msemaji wa Taliban ameambia BBC kwamba kundi hilo limejitolea kuwapa wanawake wa Afghanistan haki zao chini ya sheria za Kiislamu. Nasiha Muhammad huyu hapa ana taarifa hii kwa kina.
3: Driving through Kabul, we pass a school. The walls that flank its gates.
4: Nchini Afghanistan, kutengwa kwa wanawake kunaonekana kila mahali, hata katika shughuli za kawaida, kwani wanawake wamepigwa marufuku kwenda kwenye bustani za starehe na hivyo kukosa wakati wa kujumuika pamoja na watoto wao. Akina mama pia hawaruhusiwi kuwa wenye kucheza au hata kuwashangilia wala hata kuwasukuma watoto wao wakibembea. Hili ni swala la kushangaza sana.
5: I can't be
4: siruhusiwi kufika sehemu hiyo kwa sababu mimi ni mwanamke. Katika miaka yote ambayo Taliban wamekuwa madarakani katika nchi hii, tumeshuhudia wanawake wa Afghanistan wakinyang'anywa uhuru wao wa kimsingi. Tunafahamu kuwa kuna mgawanyiko ndani ya serikali hii kuhusu haki za wanawake, hasa katika swala la elimu. Lakini kama matarajio yalikuwa kwamba kadiri muda unavyosonga mbele mambo yangepungua, ukweli ni kwamba yamekwenda kinyume chake. Kiongozi mkuu ameongeza msimamo wake mkali, hasa katika swala la elimu. Moja ya mambo yanayoguza moyo zaidi duniani ni kuona wasichana wadogo wakielekea shuleni asubuhi, lakini huu ni uhuru ambao wasichana hao wataendelea kuwa nao kwa miaka michache tu zaidi. Watakapofika umri wa ujana, watalazimika kubaki majumbani. Hata hivyo, hali hiyo haijawazuia baadhi yao, wamejiunga na programu ya muda mfupi ya kujifunza lugha ya Kiingereza. Baadhi ya masomo kama hizi bado zinaendelea kufanywa kwa kisiri, zikiepuka vizuizi vilivyowekwa na utawala wa Taliban.
5: Kabla zinkema,
4: mwanamke huyu alisafiri hadi mji wa Kabul kwa sababu kama angebaki huko angelazimishwa kuolewa.
5: Kabla
6: ya marufuku hii, wazazi wangu walikuwa wakinihimiza sana nisome. Waliniamini na waliniambia kwamba ninaweza kabisa kutimiza ndoto yangu ya kuwa rubani. Lakini sasa wanasema njia bora kwangu ni kuolewa, kwa sababu siwezi kwenda shule,

0: chuo kikuu wala kufanya kazi. Ninaogopa kwamba nikirudi Daikundi nitalazimishwa kuolewa.
1: Unafikiria utaweza kupambana hadi lini? Unaona utaweza kuwa na msimamo huu kwa muda gani?
0: Nitaendelea kupambana hadi pale ambapo sitaweza tena kupumua. Nataka maisha bora ya baadaye. Nikitazama watoto wa kiume ambao ni rika langu wamefuzu na kuendelea na masomo yao hadi chuo kikuu, inanifanya nihisi vibaya sana. Ni kama niko jehanamu.
1: Katika miaka ya mwanzo baada ya marufuku hiyo, wanawake wa Afghanistan walipinga kwa kuandamana katika mitaa ya Kabul na miji mingine. Maandamano hayo yalivunjwa kwa nguvu na vikosi vya serikali ya Taliban hadi kufikia hatua ambapo hakuna mtu ambaye angeweza tena kuzungumza hadharani tena.
2: Assalamu alaykum.
1: Yosafiri kuelekea magharibi mwa Kabul kukutana na familia moja.
3: Doshani ya shawar tanor zoi.
1: Vizazi viwili vya wanawake wenye ndoto zilizovunjika. Mama huyu mzee anaelea watoto wake pekee, alikuwa akifanya kazi usafi katika nyumba za watu ili kuwapeleka mabinti zake wawili shule. Lakini Taliban walipopiga marufuku elimu, anasema lilazimika kumshawishi binti yake mkubwa kuolewa.
0: Niliogopa kwamba Taliban wangenihoji kwa nini simuozeshi. Nilitaka awe na elimu, afanye kazi na kuchangia katika jamii. Mimi si msomi, hivyo niko kama mtu kipofu. Lakini nilitaka mabinti zangu wajifunze. Lakini hapa Afghanistan, kwetu sisi mambo sio mazuri.
1: Binti huyu mwenye umri wa miaka 22 sasa ni mama wa mtoto mchanga na mtoto mdogo, na anaonekana wazi kuwa na huzuni ya kukosa fursa alizopoteza maishani.
3: Kuwa
4: na mwanamume si ndoto pekee ya mwanamke, anahitaji kwanza kusimamia maisha yake mwenyewe, kuwa huru kiuchumi na kijamii, kisha ndipo aolewe na kuanzisha familia. Lakini mimi niliingia katika maisha haya mapya bila hata moja ya hayo. Ndoto zangu bado hazijatimia.
1: Walipochukua madaraka kwa mara ya kwanza, utawala Taliban walikuwa wamesema kuwa wanawake wangekuwa na nafasi kubwa na shughuli nyingi katika jamii. Lakini ahadi hizo zimevunjwa kabisa na matendo yao. Tumefika katika kituo cha habari na taarifa cha serikali ya Taliban kufanya mahojiano na naibu msemaji, na tumekuwa tukijiandaa kwa mahojiano hayo. Tunamsubiri afike. Haya hayawezi kufanyika kama mahojiano ya kawaida kwa sababu hatuwezi kuonekana kwenye picha moja, na pia siwezi kuketi naye uso kwa uso kwa sababu mimi ni mwanamke. Lakini tuna uhuru wa uandishi wa habari, tuko huru kuuliza maswali yoyote tunayopenda kuuliza. Hamdullah Fitrat ni naibu msemaji wa serikali ya Taliban. Hili lingekuwa tukio nadra sana kwa mwanahabari mwanamke wa Afghanistan kupata fursa kama hii. Kwa sasa nimekuwa madarakani kwa zaidi ya miaka 4.5. Munawezaje kuendelea kuhalalisha marufuku hii ya elimu kwa wasichana na wanawake?
5: Kuhusu marufuku ya elimu, takwimu zetu zinaonyesha kuwa takriban wavulana milioni 7 na wasichana milioni 5 kwa sasa wanasoma. Kizuizi cha elimu zaidi ya darasa la 6 ni swala tofauti. Ni lini elimu ya sekondari na ya juu kwa wasichana itafunguliwa? Ni swali linalohusu wizara ya elimu, na tunatumai watatoa jibu na kuridhisha.
1: Kwa karibu miaka 5 sasa tumekuwa tukizungumza na wanawake na wasichana katika nchi yenu. Mwanzoni kabisa walikuwa wakituambia huenda itafunguliwa tena baada ya miaka michache. Sasa wanatuambia hawaamini kwamba elimu yao itafunguliwa tena chini ya uongozi wenu. Je, hilo ni kweli? Mnakubali kwamba kizazi kizima cha wanawake maisha yao na ndoto zao tayari zimeharibika? Hamruhusu kuwepo kwa madaktari wanawake, wauguzi wanawake, wala wakunga wanawake? Hilo linaathiri si tu haki ya elimu, bali pia ni haki ya afya na ni haki yao ya kuishi.
5: Kama nilivyokwisha sema, swali hili linahusu wizara ya elimu. Serikali ya Kiislamu ya Afghanistan imejitolea kuwapa wanawake haki zao kulingana na sheria za Kiislamu.
1: Ukwepaji na majibu na ukimya havishangazi. Tuliomba majibu kutoka wizara ya elimu, lakini hawakuyatoa. Kwa mshiko mkali juu ya nchi, utawala Taliban unajaribu kuhalalisha ubaguzi wa kitaasisi wa aina kali zaidi. Nasteha Muhammad, Dira Dunia, BBC.
6: Msikizaji, na kufikia hapo basi ndo pale tunaposema kwamba lilo na mwanzo bila shaka halikosi kuwa na mwisho. Dira ya Dunia Radio inafika ukingoni. Matangazo haya yamesimamiwa na Nastia Muhammad wakishirikiana na Victor Kenani pamoja na David Nkia. Fundi wa mitambo Nairobi ni Sharon Jiruto. Kule Dar es Salaam amekuwa ni Esther Luambano, muhariri Robert Kipto. Lakini sio mwisho wa matangazo, msikilizaji.

sababu kina Ron Clifford Ditu wako kwenye heka heka ya kukuandalia matangazo ya Dira ya Dunia TV yatakayokujia hapo saa 3 usiku kupitia Facebook, YouTube, BBC News Swahili, lakini pia kupitia TV wa shirika K24 na Star TV. Kwa hivyo usikose kujiunga nao wakati huo. Basi mimi ni Karo Robi, mwenzangu ni Skola Kisanga, na hii ni BBC. Kwa heri.